0: FM.
1: Robi Lada. Hux FM. Robi Lada.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: FM.
1: Robi Lada. Hoax FM. Robi Lada.
2: Visita Harry Benton, spela lite Dota.
3: I hear you, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you, man.
2: Vi sitter...